0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-ewepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị. Biko, kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Bam! Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
4: Opay dị mma. Opay ka n'ebe a. Afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọ bụla.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụgo anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m ₦100. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpịa na-aga ebe ọbụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, ope ka n'ebe a afọ asatọ, anyị anaghị aga ebe ọbụla.